0: عالم خراب. عيد البرا قدم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردن زراب دم شوشيا تيجي قلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جاوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دقوجی دو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru turap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazikamın tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap. بهش کرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف کرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şület Ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Biri Çenamı Feyda Abi Seyir Mükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinalı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheliyamı zilimi zerna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay Lekundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشوابه از ویسی در دیدلی خرابه بیجون تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجون تینی تو دینه خوابه ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریمه قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تیسر شال ما خشال کرن به بیرون تیلی بشتا خوامی دا بکرن به یقین دا شال بشالی بکاری بخیلی حسالی دا بزر کادرین بوشتا یا خشالی